0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Туркия ганг радио да.
14: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
15: Петерчия радио садбури Туркия схма.
16: Овода Туркия уни радиосо.
17: Аич радио воча Туркия.
18: Говорит голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овоза.
2: Диплеер Туркиянын тети радиосу.
6: Е садай Туркия.
4: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосу.
15: Эзо ифонитис Туркия.
7: Овди радио глас Туркия.
5: Гидарреди амурия Туркия.
17: Ини адала радио суара Туркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
9: It Turkiye hangia radio ya.
0: Oldu radio glas Turkiye.
4: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.